0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Yo, what's up? This is Robin Thicke.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Your hit

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տերվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվանն ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Language on Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, Telecom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Surte, Tohdër sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայ Էկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։

0: քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, Alaksan-ի դիկետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն Միայն Atelier Home խանութ սրահում Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտրակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Եթե լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: գովաստ։ Միջև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի միջև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է միջև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
1: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Homes Forum, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark. Party non-stop with DJ Dark in your speakers.

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-ում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Մինչև 70% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Mwah.

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Language on. Call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիք ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Եթե լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութսրա՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութսրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Surte, Theodor Sum. Ջերմություն ու գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին, Telecom Armenia.am
4: Հայր և որդի

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-ում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
2: ամենազվարճալի,
1: չլսված ու չտեսնված
2: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
1: Ո՜յ, այդ Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը, որ պետք է կամփոփեն այդ շաբաթվա նորությունները։
3: Լսի։
1: Իրոք մենք կամփոփում
3: ենք շաբաթվա մասին վերջին նորությունը լսել ես։
1: Այո, որ նրանք վերջին նորությունը, որ նրանք այ իրենց եթերաշրջանը արդեն սկսել են սեպտեմբերի 4-ից։
3: Այո, շատ ճիշտ։ Վերջին
1: վերջին եւ միակ նորությունը։ Իդեպ սեպտեմբերի 19-ին։
3: Ահա։
1: Շուտով։
3: Այո։
1: Մենք նշել ենք մեր մեկամյակը։
3: Օ՜, հուսալի։
1: Եվ դու պատրաստվում ես, պատրաստվես, դա հաջորդ շաբաթվա վերջին մեր եթերն է։
3: Օ՜, ես խնդիր չունեմ, ես կպատրաստվեմ։
1: Այո։
3: Մեծ շուկով կնշենք, իհարկե։
1: Մեծ շուկով մի կադոյով ու մրշնաբունով։ Ինձ
3: հետ միասին, այո։
1: Այո, բայց մեծ շուկով ո՞նց ասենք, փուչիկներ բան եւ այլն, թե ուղղակի զանգել ես ասես շնորհավոր, մենք 1 տարեկան ենք։
3: Սպասիր կտեսնես։
1: Սիրելի շնորհավորում ենք նոր պաշտոնի կապակցությամբ, Ստելան կես ժամ առաջ նոր պաշտոն է ստացել, դեմքին շպիտ է, հոգին առավորված է, աչքերը արկայծում են։
3: Իսկ մինչ այդ հիշեցնենք, որ արդեն 1 տարի մենք, ես Ստելա Բաբայանը եւ Սիփան Քարամյանը
1: ձեզ շատ եմ զգովածում 103 եւ 5 հաջողականությամբ։ Իսկ դա որ ռադիոն 103 ու 5-ը։ Մարտիկ անդադար հավ, այո, ռադիո Մարշալ։
3: Հրամցնում ենք ձեզ շաբաթվա անցուդարձը թեթև հումորային, ծիծաղելի նորություններ։
1: Այո, ծիծաղելի չէ, բայց հիմա արի տեսնենք, ես պատահական քեզ մի քանի առաջ, մի երկու առաջ տեսնում եմ ֆիլմի պրեմիերային։ Մենք ուսերով բախվում ենք իրար, քո ձերքերից ընկնում է թղթերը, ասում եմ գներեք վերցրեք այս թղթերը, ասում եմ մայրիկ, վերցրեք ձեր թղթերը, մայրիկ ջան։
3: Ես Ստելան գնացել եմ, այս հետ է եւ դեռ համար ասում մայրիկ։
1: Տղոտ իդեպ արդեն շատ է բոյված ձեր մեր անդեմ, որովհետեւ կար տարեկան է Ալեքսը
3: 14 ված այն։
1: Այո, մայրիկին եւ իր տղային տեսա ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ, իսկ ինչ ֆիլմի պրեմիերա էր։
3: Այո, մենք գնացելինք Ջերմակ Շապիկ ֆիլմի
1: Փարք դիտմանը, իսկ արդեն 3 տեղ ունեցել պրեմիերան։
3: Եվ լիև ասեմ, Սիփանը ուրեմն ինձ զանգահարում է հաջորդ օրը եւ ասում որ նա հուզում
1: է։ Ես ասեմ, սփոյլ չանեմ, բայց երևի թե ժամ 20 րոպեից ֆիլմը հավանաբար ժամ 50 րոպե էր, այդ բայց այս կոկորտը Ստեփանով ես էլ մի կոմպլեքսարում, դե մի քիչ ես ջրիկ մարտի կոմպլեքսարում են, չէ՞, իրենց իսկական դեմքը եւ հոգին ցույց տալ, բայց վերջում արցում
3: կոտեր աշկերտ։ Ուրեմն ասեմ, Սիփան ջան, դու հուզվել ես նրա։
1: Իսկ դու չգիտեմ, երևի մտել ես հրա խոսիդ մեջ, չես մտել ֆիլմի մեջ։
3: Որովհետեւ դու դեռ ամուսնացած չես եւ չգիտես, թե մենք ամուսնացած ենք, ինչքան ենք հուզվում օրվա մեջ։ Օրինակ, ասեմ օրինակ, երբ որ դու առավոտյան արթնանում ես եւ ունես պլանավորած օր, բայց մեկ էլ երեխա ասում է, որ ինքը իրեն լավ չի զգում, այդտեղ դու կարող ես
1: իսկական հուզմունքը։ Վաու, այսինքն դու իրական դեպքեր ես ուզում, դու իրական դեպքեր ես
3: ուզում։ Մենք ուղղակի կյանքում ամուսնացածներս այնքան ենք, այսպեսի առիթներ այնքան են ստեղծվում, որ դու գնաս ֆիլմ ես դիտում, հուզում,
1: բայց դու չես ուզում, իսկ մենք չենք ուզում ինձ ամուսնացնենք
3: արդեն։ Պետք է պատժվես
1: այն։ Նայ, ես երկու ռադիոյում աշխատում եմ։ Ժամանակը չի, որ ինձ նկատեն։ Չէ, այս ժամանակը չի, որ ես ամուսնանամ արդեն։
3: Ոքի քո պարագայում մի քիչ վտանգավոր է, ինչ որովհետև ցայնը դա այնքան են լսում, տանը կարող են ասեն Սիփան։
1: Չէ, դե լավ։ Բայց ես առաջարկում եմ, որ ես ամուսնանամ։ Իսկ վերադառնալով ֆիլմին, դիտում էինք Մոնք 3 production-ի Ջերմակ Շապիկ ֆիլմը, ես տպավորված եմ շատ ֆիլմով, Ստելանը լա տպավորված,
3: շատ ճաշակ օպերատորական աշխատանք, շատ լավ, շատ պրոֆեսիոնալ։
1: Թելմանը Խաչատրյան, արի Թելմանին ծափարում եմ ես,
3: որովհետև
1: Մերին, Մերի ազգանու Քոչարյան, հա, Մերի Քոչարյան, դե Բաբկենը Չոբյան, դե նա մայեստրո է արդեն ֆիլմ արտադրությունում եւ ընդհանրապես կինո եւ թատրոնի ոլորտում, բայց Թելման Խաչատրյանին առանց ինձ ապարություններ, որովհետեւ ես այդպես գիտեի, որ նա լավ դերասան է, բայց որ այդտենց կկատարի, չէ՞ իսկ։
3: Այո, եւ առհասարակ շնորհավորում ենք հայ կինո արտադրողներին, որովհետեւ բացի փաստորեն կոմերցիոն ֆիլմերից նաեւ լույս աշխան են գալիս այսպիսի ֆիլմ։
1: Այո, եւ շատ է հիմա ֆիլմարտադրությունը։ Պետքա ես գնալնեմ բոլորն այն, որտեվ լիքը ֆիլմեր բաց եմ թողել, մի 4-5 հատ կա, որ բաց եմ
3: թողել։ Դեպի շուտով Գոհար Ավիտիսյանի եւ Արկադի Դմիտրի։
1: Այո, ես այդ Ռոբի խաթր եմ գնալու Մարտիրասյան, որտեվ Ռոբի շատ եմ սիրում, որպես հումորիստ։
3: Միապես Տոմս կբերես։ Չի
1: սիպա, եթե քեզ երկու, եթե քեզ
3: Տոմս է տվել
1: երկու հոգու։ Դավաց գնացեք կինոթատրոններ, մեր բոլոր հայկական ֆիլմերը նայեք, որպեսզի զարգանա, իսկ արդեն զարգանում է։ Ստել խոսեցիր ամուսնանալ չամուսնանալուց, գիտես որ
3: բոբոնորություն,
1: այո, ամեն տարի դեր անընդհատ արձանագրում են, բայց այս տարի էլ ավելի, նախորդ տարվա ամենամատ ամուսնալուծությունները շատացել են։ Մի հատ մեկնաբանի, ես էլ չեմ ամուսնացել, քեզ քո ամուսնական կյանքին շատ 50, 60, 70 տարվա կյանք եւ միջև խորինցելություն, շատ ամուր է եւ ձեր ընտանիքը օրինակ էլ ընտանիք է, բայց դու որպես ամուսնացած մարդ մի հատ ասա, ես ինչ ես, քան շատ ի՞նչ նա, ի՞նչ է, ինչի։ Մի հատ ասա, ես լավ ժամանակն եմ, ոչ լույս չկա, ոչ գազ չկա, չկա, այսինքն համ լույս կա, համ գազ կա, համ Wi-Fi կա, համ էլեկտրական ավտոմեքենաներ։
3: Ահա հասարակ ասեմ, ուրեմն մարդկանց պատկերացումներն են փոխվել ընտանիքի մոդելի մասին, բայց սրան զուգահեռ բերեմ եւս մեկ այսպես փաստ, որը ամբողջ աշխարհում է, ոչ միայն Հայաստանում։ Մենք բոլորս այսպես պրոպագանդում ենք, որ ուժեղքին պետք է լիներ աշխատել, հա, ինչու՞
1: կռալ են վերել պահածոները,
3: բայց այդ ամեն ինչը նպաստում է նրան, որ այո, երբ որ կինը օրինակ աշխատում է, ունի իր հստակ բյուջեն, այսպես ինքը արդեն կայանում է եւ այսպես ասեմ, դա նպաստում է։
1: Այսինքն շատ աշխատավար ստացող կանայք բաժանում են իրենցից 100,000 դրամով քիչ։
3: Հաճախ կարիերա թե ընտանիք ընտրության մեջ հավատա, որ եղել են նման։
1: Ինչ լավ է, որ դու չես ուզում շատ գումար աշխատես։
3: Բայց այսպես ասեմ, հիմա աշխարհում ինչու՞ սա առաջ բերեցի այս խոս թեման, նվացեցինք, որովհետև օրինակ Անգլիայում արդեն այդ ջենթլմենական այսպես վարքագիծը ցանկանում են դպրոցներում, այսինքն
1: վերել, այսինքն գնաց սերենադի երգել։
3: Եվ օրինակ վերջերս եւս նորություն կարդացի, որ Disney-ի նորենա ամենակղխավորը մեծը այս վերա հետ է բերել նորից այդ գենդայրային տարբերությունը եւ շատ բազմաթիվ աշխատակիցների դուրս են եկել այդ պատճառով, բայց միևնույն է, այսինքն այդ մադա,
1: բայց իրանք չէին առաջինը պրոպագանդում նույն ասերականներին եւ այլն,
3: որ այդ ամեն ինչը պետք է նորից հետ բերել։
1: Ախ, այդ սատանաները։ Մի խոսքով, մենք թող բոլոր ընտանիքները կայուն լինեն, բոլոր նորաստեղծ ընտանիքները կայուն լինեն, որտեվ շատ ժամանակ նորաստեղծների մոտ է լինում, ասենք 3, 4, 5 տարվա ամուսնություններն են, փլուզվում են, բախվում են, որ բոլորի մոտ լավ լինի։
3: Շատ տրենդային է դարձել, շատ արագ այսպես ամուսնալուծությունները, մեկ ամիս առաջ գնում է հարսանիքի, եւ մեկ ամիս հետո, ընդամենը մեկ ամիս հետո,
1: մեկ ամիսից
3: հետո ոչ իմանում ես, որ նրանք ամուսնալուծվում են, եւ այդպես չգիտեմ։
1: Դե լավ, զար չգիտենք, այո, սա ուղղակի շատ այդպես տարածում դասնորություններ, իսկ հիմա մի հատ թեթև շունչ են քաշում եւ վերադառնանք դրանք աշխարհում, ինչ կա ստել, թե չէ, որ մեր հաղորդումն է աշխարհակալ բոլոր նորությունների, բոլոր հայկական նորությունների համար է։ Շունչ են քաշում եւ վերադառնանք երկու վարյանից։
0: Ուշադրություն, Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարյան։ Ստիփան, Ստելա։
1: Այո, մենք այստեղ ենք 103 եւ 5 հաջողականություն Ստիփան Ստելա ռադիո Մարշալ, գնացինք նորությունների ընթացքը։ Եվ
3: ուղևորվենք դեպի Իտալիա։
1: Օ, որտեղ դու եղել ես բարի քաղաքում։
3: Օ, այո, ոչ միայն բարի քաղաքում։
1: Հռոմում եմ։
3: Չթվարկեմ, կարող
1: եք վերջաժամը
3: չների։
1: Դերի դրաժամը չների, որպեսզի հասկանանք Իտալիայի որակված։
3: Իտալիայի դեպի Իտալիայում ռեստորաններից մեկի խոհարարի խոհանոց եւ ասել որ խոհարար Միրկո Ռայները գրանցել է ռեկորդ։
1: Այո։
3: 1 րոպեում բացում է 91 շիշ շամպայն։
1: Ահա, արի դերկայացնենք այն մարդկանց, ովքեր տեղյակ չեն, այն որ ասում են խոհարար շեֆ Պովեր, այդ հիմնականում իրենց ռեստորանում է լինում։ Դու գիտես, որ Ամերիկայում, Եվրոպանում եւ շատ տեղեր հենց իրենց ռեստորանի շեֆ խոհարարը լինում է հենց սեփականատերը։ Այնքան են նրանք կրկով լցված իրենց գործին, որ իրանք ունենում են իրենց սեփական ռեստորան։ Եվ ահա, հիմա պատկասում ես 60 վարկերում 91 շիշ շամպայն։ Դու շամպայն բացել ես։
3: Այո, բացել եմ։
1: Նովորը մի հատը երևի մի քարը, մի քիչ վախենալով։ Էյապայի, էյապայի։
3: Ես սիրում եմ այդ պրոցեսը, դրա համար այսպես
1: այս
3: ավտոմատը փոքր դանդաղացնում եմ, որ այսպես, բայց ես
1: վերջում եմ
3: իդեպես թրենդը տեսել ես, չէ՞, որ շոմպայն այսպես բացվում, որպեսզի ու գմփա ու ստոպ են
1: անում։ Հալելույա։
3: Մի փոքր զարմանալ է, ինչ որտեվ խոհարարը, որ օրինակ 91 շիշ, ես ավելի շատ հակված եմ, որ
1: մատուցողը
3: օրինակ 91 շիշ
1: կա։ Չէ, շեֆ խորոնը դիմում մայստրո է, մայստրո է։
3: Նա ասե ամեն յուրաքանչյուր հարց։
1: Բայց ես ուրիշ բան ասեմ, օրինակ հիմա մեր վրա օրինակ կբերեմ, դուք սովորական ջուրը, ասենք մեր բյուրեղը, լավ։ Շատ համով իմստելի ջուրն այս կարող եմ գովազդել։ Կանի շիշ կբացես 1 րոպեում։
3: Հիշիր, որ գովազդի համար հետո վճարես, այս ամսվա աշխատավարձից հետ կբանեմ։
1: Այո։ Չէ, բայց օրինակ սովորական կամ հանքային ջրերից ինչ որ իշքան ժամանակում կբացես դուստել, եթե դրված լինի, քանի շիշ կբացես 60 վայրկյանում։ Մենք ինչքան կբացենք։
3: Ինձ թվում է 60-ից ավել հաստատ չէ, եթե 40։
1: Ահա։ Ես մեզ իշքան ուժեղ եմ Յորկոն շամպանը
3: բացում է։
1: Այո, թաքնված տաղանն է ռադիո մարշալի եթերում եւ շարունակենք։ Իսկ դու ինչ որ տաղանդներ ունես իդեպ։
3: Տաղանդներ այդ տեսակ ոչ։
1: Ինչու՞, օրինակ ես փոքր ժամանակ որ թաքնված տաղանդը նայում էի, քարը նման բաղում էի քթիս վրա։ Դրա համար մի քիչ կեսրոնա լուրջ եմ ասում։ Ես հենց հիմա այս պուլտը փորձեմ նայ։
3: Դու քեզ փորձել ես տաղանդի տեղ դնել, բայց չի ստացվել,
1: հա։ Ոչ, չի, ես ինքս տաղանդավոր չեմ։
3: Դու շնորհալի ես։
1: Չէ, բայց դու տաղանդներ չունես, լավ երկել, լավ պարել, չգիտեմ, ասմունքել, ոչ մի տաղանդ չունես։
3: Ոչ։ Անտահանդի մեջ։
1: Այսինքն դու ծանոթով ես հայտնվել այստեղ։ Անցնենք առաջ, բայց դու ծանոթով ես այստեղ հայտնվել։ Գոնե ես դա։
3: Լավ, գնացինք Չինաստան։
1: Լավ։ Գնանք Չինաստան, ես եմ ընթերցում։ Արի, բայց մենք հիշեցնենք, որ եթերում է Սիփան Ստելա։ Սիփան Ստելուշը։ 50-ամյա չինացի Յանը, մենք վերցրել ենք նրա միայն ազգանունը, որ մի քիչ հայկական լինի։ Սնգ Հաչզուրյան էր, այսպես էլ, որ բարձացել է լեռներ, նկատել է, որ ճանապարհը քիչ-քիչ բարձրացել է այս Մելյանը, նա վերցրել է հեռ, ոսա չի մտել նավիգացիան, ուղղակի ChatGPT-ի հետ այդ օրը, որ շատ է շփվել, ChatGPT-ին հարցրել է, ո՞նց գնամ հիմա այստեղ, ChatGPT-ին ասել է, արվակով գնամ, թե բարձրանամ, ասել է, ի՞նչ արվակ բարձրացիր, և նա մոլորվել է։ Ավելի թփուտներում է հայտնվել։
3: Այդ է ձեր ChatGPT-ի։
1: Հետո հաջորդ օրը
3: այդ
1: նախ նա զանգել է փրկարարները, եկել են նրան գտել են GPS-ով մի կերպ ինչ որ հասկացրել է։ Հաջորդ օրը ջղայն արթացել է Յանը եւ նրա ջղայնացել է ChatGPT-ով, ասել ինչ ես ինձ սխալարից ChatGPT-ին պատասխանել է. «Հա-հա, չարժե 100%-ով վստահել ինձ»։ Ահա հիմա հարց։ Դա-դա-դամ, ինչեր ես դու շփվում ChatGPT-ի հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ բոլորը իրենց ամենաանձնական բանամուսին է այսօր 11-ից կեսեկով տուն, ինչի՞ց է, չէ՞, նման հարցեր չես գրավ ChatGPT-ին։ Երեխես մի քիչ հոգնած է կամ բանամուսին։
3: Օրինակ, ասա վերջին գրածը, հենց երեք գրել գիշերը, դղաս լավ չէր զգում գլուխը ցավում, այսպես
1: ասես։ Բարի բացեն գրել մեր ChatGPT-ին իր
3: խնդրում։ Ինչ ասես, կարելի է թեխա հապտան կոնկրետանում, ասես, այո, այո, իհարկե։ Բայց հիմա ինձ
1: ես այլ բացեցնենք ինչ թոփ երեքը կո։
3: Մենք կլենքեն, որովհետև բժշկական հարցերը մանավանդ պետք չէ վստահել։
1: Բայց ես վերջերս ես մի վերտեբրոլոգի շատ լուրջ բժիշկ էր, ասացի ChatGPT-ից օգտվում եք, ինքը թաքուց ստարած ճիշտ որ ասեմ, մեկ-մեկ օգտվում եք։
3: Իհարկե, հետո գիտես
1: ինքն է։ Նրան պետք է դիե վերջնական
3: վստահ։ Եթե ես ունեմ միտք գաղափար ու այդ ամենը պետք է շատ գեղեցիկ շարադրեմ, օրինակ մեկ նախադասում, իսկապես այդ ժամանակ շատ ճիշտ է։
1: Իսկ սննդակարգի հետ կապված հարցնում ես դու։ Ես հիմնական այդ այ մոտ։
3: Ես գիտես, օրինակ վերջերս ունեի երկաթիպակաս, եւ ոչ միայն ես, ամբողջ քաղաքը ունի, կարծես թե, եւ ես ChatGPT-ին ասացի, ինձ կարող է սննդակարգ նշանակել, որը կբարձրացնի իմ
1: ֆունկցիոնալ կատ որս մթերքներում կան ու ինքը գրել է։ Այմ այրա մենք հասկանում ենք, մենք նույն ալիքի ունենք ստեղ։ Երկուսը էլ կամ էլ դու ես ինձ դարձել քեզ նման։
3: Այո, միգուցե։
1: ChatGPT-ի թեման հավերժ թեմա է մանավանդ 2026 թվականին,
3: այսինքն։ Բայց ամեն դեպքում ChatGPT-ն մի փոքր կամած-կամած այսպես տեղը զիջում է, այո, մարդկանց իրական, որովհետև այո, այսպիսի սխալներ, հիշում ես այն նորությունը, երբ որ Զուիկը հարցրել էր ChatGPT-ին, թե արդյոք իրենց դա պետք է X երկիր գնալու համար, չաթ ասել էր ոչ, եւ նրանք Թոմս առել էին, հայտնվել էին օթանավակայանում, եւ նրանք պարզվել էր, որ նրանց անհրաժեշտ
1: է։ Դեստում ես դրան, դեստում ես չաթ։
3: Այնպես որ երբ պետք է միայն։
1: Okay, եւ ասենք որ Սիփան Ստելանի ռադիո մարշալով մենք ամեն շաբաթվա վերջ հավաքվում ենք Ստելայի հետ, բացի որ բամբասում ենք միջև եթերը, այդ միջև եթերը եւ եթերից հետո իսկ հա եթերին քննարկում ենք նորություններ, հաջորդ նորությունը կկարդա Ստելա
3: Բաբայանը։ Այո, ուրեմն այս նորությունը հատուկ ուշադրության եմ հրավիրում 50 անց կանանց։
1: Միայնակ
3: լսողներ կամ նրանք ովքեր արդեն 40 անց են եւ շուտով։
1: Բայց միայնակ կանանց։
3: Միայնակ կանանց։ Այո։ Հատուկ 50 անց միայնակ կանանց համար ուշադրություն։
1: Այո, դա դա։
3: Տեխասում բացվել է Թշնի բույն գյուղը։
1: Ահա։
3: Էդի էդ մեր են կոնֆետի, չէ՞։
1: Մշնաբույնը չի
3: Թշնի։ Չէ, Թշնի բույնը։
1: Թշնի կաթ։
3: Այ հախամնեցի
1: մեծ։ Ես էլ եմ երկուսի հետ նա հիշել։
3: Ուրեմն 71-ամյա Ռոբին Յուրանը,
1: հա։ Այո, ճիշտ է։
3: Նախաձեռնել է, որպեսզի կանայք իրենց կենսաթոշակային ֆոնդի գումարներով ապրեն յուրօրինակ գյուղում։ Խնամեն այգիները եւ հոգտանեն միմյանց մասին ծերության ժամանակ։
1: Այո, որտեվ կանայք հավանաբար ավելի բարի են միմյանց նկատմամբ, որպես
3: Սիփան, չէ։ Պատկերացնում ես այն տեսանը, երբ որ դու պատահմամբ անցնես այդ գյուղի կողքով։
1: Ես որպես քրաշ, այս բայ 31 տարեկան եմ, ասեմ
3: Թրժինսկի գողան։
1: Միայնա կանայք։
3: Նիդը ես այդպեսի ֆիլմ եմ տեսել, որ այդ տենց գյուղում չկար ընդհանրապես։
1: Լսի, միայնակը վերջում եմ ես հասկացել։
3: Համար թե գալիս այսպեսի տեսարանն է, որ բոլորը այսպես թողնում են ամեն ինչ։
1: Ой, բանը, Ոդիսեփս, իդեպ դու Ոդիսեփս նայել ես, թե չէ Օդիսեյը։ Չես հավատա
3: թե նա։ Հասրակաց։
1: Ինչու՞ ես ես մենք նայած են լավշու ընդհանրապես։ Ոդիսեփս, Ոդիսեփսը դե միա տեսանունի, չէ՞ որ կղզու վրա հայտնվում է բազմատիվ կանանց հետ, հետո իր մի խոսքով կինել ընդ է նստած ասենագործում է իր տվայտանքների մեջ։ Ես սա քեզ կարաչարկի ուղղակի սա միայնակ կանանց համար է, բայց լավ բան է, գիտես, այդպես
3: հասկացա ինչու ես ինձ առաջարկ որ ասում։
1: Դե դու 50 ես։ Դու 49 ես դե։
3: Լավ։ Օրինակ ես էլ կարաչարկեի մեր մարզերից մեկում, այնքան ունենք խուլ գյուղեր, որ ընդհանրապես այնց ապրում են 5 ընտանիք։
1: Այո։
3: Խուլ
1: գյուղեր։ Երանոց այդ գյուղը չի, ես գիտեմ, մեր մոտ դղյակներով
3: տներ են։ Շենք օրինակ։
1: Այո, միայնակ դա այդ կանանց համար 50 անց։
3: Այո։
1: 50 ավան։
3: 50-ական։
1: 50-ն աշեն, 50-ական է դի ուրիշ տեղ։ Պեջի գնալ էտը։ 50 50
3: 50 հասուն։
1: Չէ, միասա, ոչ, ոչ։ Լավ, բայց ոչ, ապրեն, դո մեր մոտ էլ մտածեն, ոչ թե մեր կանայք գնան, ասենք, կոմենտներ, իսկ մեր մոտ գիտես 50 անց միայնա կանայք ինչ են անում։ Մտնում են կոմենտներ ու սկսում են բոլորին վատ բաներ գրել։ Դրա համար էս ով էր Ռոբին Արիանը, լավ բան է նախաձեռնել։
3: Ահա,
1: հիմա տեղափոխվում ենք Բելգիա։ Բելգիայում նախ տղան, նախին գարեջրատան կոյուղ աշխատանքների ժամանակ բանվոր տղան գտել է ոսկուս մետաղադրամներ եւ ձուլակտորներ։ Ահա այսպիսի տղա։ Հաստատ է տղային այդ օրը մի քանի հոգի մերժել են իրենց բանվորական
3: ծեսքի համար։ Այդ տեղ աշխատող չէր լինի այդպիսի բան։
1: Կարող է այդ բարեկամի գարեջրատան կարող նամա գրենք մեզ այդ փողերը տան։
3: Այ մարդ, ահա։
1: Բայց այս տղան ինչպես է վարվել։ Տղան բարի է գտնվել եւ փոխանցել է ոստիկանությանը։ Հիմա հարց։
3: Ես կփոխեմ։ Հիմա հարց։
1: Մենք գտնվում ենք ռադիո մարշալում, մենք գտնվում ենք Հրազդանի կիրճում։ Ռադիո մարշալի այն որ մտնում ենք էներս, ձախի վրա նկատվում է դուռ։ Գնում բացում ես այդ դուռը։ Միամիտ հայտնաբերում ես ոսկու ձուլակտորներ։
3: Ինչ բան ես
1: գտած մեր ղեկավարությանը, ոստիկանությանը, թե ինձ։
3: Նախ կոյուղին ու սենյակը դրանք նռիվ այլ բան է։
1: Դե բա չասի, կարող է դու կոմպես մի բան ես
3: տեսնում։ Ես ասա, եթե ես հերիք չի կոյուղու աշխատանքներն
1: եմ։ Չէ, զուգարկել են դեղից միած սումկա բերել։
3: Մի հատ էլ օրինակ ես ոսկին գտերեմ, չի տա այդ դեպքում, բայց այս դեպքում որ սենյակում գտնեի, հաստատ գտա։ Բայց գիտես, Սիփան, նման դեպքեր իսկապես կյանքում շատ հաճախ լինում են։
1: Օրինակ
3: ես հիշում եմ այսպիսի մի դեպք, որ դպրոցում, դա պատմում 30 տարվա պատմություն, դպրոցի շինարարական աշխատանքներ են կատարել եւ երեխաները այսպես ինչ-որ մետաղադրամներ են եղել, երեխաները չեն էլ հասկացել դրանք ինչ են, պարզապես վերցրել են, խաղացել են, բայց հետո մի օր հայտնվել է մեկի տան, այսպես ուղակի հյուրը եկել եւ ասել այս որտեղից ձեզ։
1: Եվ հիմա այդ մարդը միլիոնատեր է։
3: Դե 1 կոպեկով դժվար, թե՞
1: բայց։ Եվ վերջին օրերը մեր ժամանակը սուղ է ստել եւ ուզում ենք
3: որ պատմեմ ոսկու շուկայի մասին։
1: Լավ, բարի ոսկու
3: շուկայի։
1: Ոսկու շուկան, ահա։
3: Կտակ եմ անում, չէ, իսկապես։
1: Որ գտնեին ինչ կան այդ։
3: Այսպիսի հրաշք պատմություններ լինում են, բայց ապրի էս տղան, հուսամ իրեն գոնե։ Ինչ որ
1: մի բան թողել։
3: Մի բան թողել են։
1: Եվ այն որ ժամանակը սուղ է, խնդրում եմ Ստելան կարդա վերջին օրերը, որը բավականին հետաքրքիր է։
3: Ուրեմն ասեմ, Ուեմբերտո Ռոմանոյի կողմից ստեղծված Պարոն Պինչոնը եւ Սփրինգֆիլդի բնակավայրը, որում նա նկարում, որը ստեղծվել է 1937 թվականին, հայտնաբերվել է iPhone։
1: Ես հենց հիմա դա քեզ ցույց կտամ այդ
3: նկարը։ Չեմ հավատում։
1: Ինքը AI չի։ Այսպիսի, այս 1937 թվականը ստեղծվել եւ մարդիկ գտել են։ Դե հիմա սա կարող է հայլի լինել, օրինակ այն ժամանակ պատկերած, բայց ինքը երևի թե ապագան տեսել է։ Ես հենց հիմա ցույց կտամ նաեւ մեր Facebook-ով հետեւողներին, ովքեր հետագայում էս տեսնեն Facebook-ով այս եթերը, խնդրեմ, այս նկարն է։ Ստել iPhone-ը։
3: Իդե պրեմիերան եղավ iPhone-ը։
1: Ահա ուլտրայի, այդքան գումար ունես, այսօր գումարը իր մանգալի կա, ուլտրան ես ուզում վերցնես։
3: Ուլտրան, վերցնեմ, ուլտրա եղած ինչա։
1: Բայց միլիոնից ավել, հա։
3: Ինչ միս չեն կուտի այդ ամիս։
1: Բայց միս այդքան տանգ չի։ Ոնց հավի միս
3: է։ Լավ, սուպերմարկետ չենք գնա ուղղակի։
1: Հա, այն հայտ այդ սուպերմարկետը տանկանաց։ Սիպաստելան էր։ Արի մի հատ երկու լավ մաղթանք մեր վարորդներին, կին վարորդներին, տղամարդ վարորդներին, այն մարդիկ, ովքեր ռադիոն
3: ծուցում են, այսպես մեզ ուսում են։ Ես վարորդներին, երբեք չհանձնվեք, չհուսահատվեք, մեզանից լավ վարող չկա։ Տղամարդկանց մոտ ինչ-որ այսպես բանը սկսվելա, որ այ դե կինն էր վարորդը, ի՞նչ դեր կին։ Կանայք հիմա ամենալավն են ու ամենաշատին։ Իսկ
1: տղամարդ վարորդներին ես կմաղթեմ համբերություն, որովհետև խցանումների եթերաշրջանը սկսել է այն կավարտի հունվարի 1-ին, միջև եւ հունվարի 4-5-ից էլի կսկսվի։ Համբերատար կացեք, հանգիստ քշեք, մինյարթայնացեք, սա Երևանն է, սա մեր Հայաստանն է։
3: Իսկ
1: սա Սիփաստելար հաղորդումն է Ռադիո Մարշալի եթերում։ Բակաու։
3: Հանդիպենք։
0: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Giving you

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Language on. Call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10:11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: 27
0: 37 47 57 Ուրփաթել 8:30-ից
5: Մոլիդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
5: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Regan Bowman.
2: And you're listening to my station,

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: What's up? This is Mark Ronson.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.